asem e wo Jeremiah eti ba ku chebe di nkro o so odu be di akọ na so ori ti mi what it ought me en so ehuru ehuru ye ehuru kwa wo en ye djuma ka se ye djuma babu se David ade e mo ma ko ma ko enum e bo ko ri ati mo ma so ama o shi ase za bo no e che Jesus.